0: Martini Bono. Upu Bori. Batsu Pumano Tapis. Kuluma nawe wena.
1: Emalayitini phakathi ephatshisini bathi yivalivali nithi uthanda imali konje uhamba ngani wena ubuza bani bekumele uyenze iplani yokuthi